Manuscript Rain za uvod v prvo uro našega druženja v Livanju z nami Katy Perry, Watch It Burn, pred tem Adela, Ain't in LA, najprej pa Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.